Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ćao, sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
1: Rasko.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

A ti onda, ono, razvuče se noć. Zato su duge noći. Aha, noć traje 100 godina. Dobro, hvala za odgovaranje. U svakom slučaju, ako je to razlog, onda okej. Okay. Ima li još neki možda razlog? Ula, kakav ritam. Ej. Ljudi, vozačice i vozači, usred prometnoj centrali i poslije podne gužvanju na cesti. Miksevi koji te prate kroz svaki kilometar i ceste i ljeta. 0634 22 126 Viber ORV baze.

Kragujevcu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ilička vrela ko gazela. A šta Iličko, nije vreo sad. 16.25, ukoliko vam se žuri, a ko danas opet ne žuri? Ništa ljudi, stišajmo nervozu, ukoliko je crveno na semaforu da lakše podneseš sa dobro pjesmom iz ORV radija. Da nema nervoze ni na način, da, mnogo je neodgovornih vozača, ne pazi se na našim cestama. Moglo bi to malo bolje da se prilagodi, jel da, gužvama koje su poslije podne i onda čovjeka iznervira i svaki mic pogrešan. Učinjen ili ispred tebe ili okolo tebe, iza tebe, kako ko. Samo polakice ljudi, bez nervoze, da bi se sigurno stiglo do B.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Ovo je moja globalna poruka svima vama koji ste uz RV radio. A prijavili ste mi, zašto govorimo? Pa zato što je poslije podnevna špica učestalo o vama koji vozite. Kod Ingrama u Srebreniku, hvala ti lijepo, Edo, za ovu dojavu. Jedna saobraćajka, prometna nesreća. Zastoje, imate još neku informaciju ili kada se sve to opet normalizira, dojavite, uživo sam tu, tako da ću plasirati informaciju da znaju iz prve ruke. Hvala lijepo. 063 422

0: na današnji način. Sviramo ljetno dalje.
1: Sklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Sve ovo što čujete sa playliste posložili smo zajedno.
2: Slobodno.
0: Dirigentsko muzičko uređivačka palica je kao u mojim i u vašim rukama. Posložimo po žanru i satnici prilagođeno. 063 422 126 Viber OR web broj.

0: pocijepati ljetnu radijsku playlistu, ako niš drugo onda pogušvati.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Hitovi 19.04 live tu u životu. Dado, hvala ti lijepo, kažeš Rač Valončari Oraš je, ude se obraćajka, sada je prohodno, sve je okej. Nadamo se da ovakve stvari neželjene uvijek, ali završe samo na šteti po lin. Imate info bilo koje vrste, imate neku zanimljivost, imate možda nešto vam pada na pamet u obliku fore ili fazona, neki vic. Hoćete pozdraviti ciljanu nju, njega, imate moguće i čestitati nešto. Ili samo tek tako hliznuti mi pismo i daj da udara za drugo.
1: Radio Valentino.
0: Po vašem navođenju. Idete ljudi. 063-422-126. Samo odiš na stranicu www.valentino.bh.com i klikneš onaj magični kružić sa

0: JD.
1: Lepo uz ORB.
0: Tako je, da je najljetnije moguće. A da se podnosi lako, ne kao ove tropske vreline koje imamo van. Još jedna iz tog doba. Pa ćemo onda opet novo, može? Da, ne nije dosadno, šaramo. 0634221266 Viber ORB broje. Šta bi voljela ili

0: reći ova ona riba, šta će reći ovaj onaj ribac? Ništa, mi ćemo naribati dobroga song, dobrih songu.
1: Dobrih hitova. ORV na najjače, dobrodošli u Vatru radija.
0: Tako je, šlajdra.

0: temp autotune recitacije.
1: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Dobroveče, dobroveče. Ko će meni reći dobroveče? Neka to u stvari napiše na Viber studiju.

Dobro, kreativni ste, nema šta. Pozdrav za oboje. Kako, pozdrav za Selenu Gomez od Antonio Banderasa. Ja. To ono, zaljubljena sirena, evo. Antonio Bandera.

0: kopna. Ja ću reći s kopna uzvratni pozdrav od mene za vas koji ste na moru, a konkretno u Trogiru. Slušamo te u Trogiru, veliki pozdrav Miroslave, jo.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Samo se vi dobro odmorite, pa na kraju vidiš kako će biti. Stojim na dinar.

mislim, ukoliko je uzajamno, da. Ukoliko nije, onda, u problemu žestoko. Ljudi žari, pa, ljeto, ubija, ove vreline, toplinski valovi, obare. Znaš onu situaciju, otvoriš frižider da uzmeš lubenicu da se malo raskališ. Kad ono, skontaš da ti je ljepše i zatvoriš se u frižider. Tako je, izbrisat ćemo svega i za svačiju dušu. Opa, krenulo i sam.

0: Može li moje leto? Pozdrav Miroslavu.
1: Može i vaše i naše ORV zajedničko ljeto bit će. Znači, ceca nešto crveno, NPR, pozdrav sa semafora. Jo, ej, ne daj Bože, dobro sad miješaju se boje. Svakako, ne moraš biti daltonist. Po ovim vrelinama magle oči. Znači, se vi nikad.

nema polupanih emocija, naprotiv. Ćao, muzika je ekstra, pozdrav tebi, hvala lijepo, pozdrav vam. Zatim jedan pozdrav je pristigao iz Prijedora. Može Gatera, može, bit će. Još jedan s druge adrese, pozdrav uzvraćan u Slavonski Brod. Daj nam nešto Miroslave za od Sinana, bit će svakako, to je nezaobilazno. Kraljevi, kraljice, folk muzike 100% i večera se brio. Dalje. Može li nova Seka za moju najfrendicu? Nešto od Seke. Za Selenu ode. Tikija, Tikija. Za Selenu od Tikija. Okej, okay, okej, okay, više i to. Dobro. Povratak kao i obično. Četvrtak na večer sluša se ORV s posla Doboj Brško. E, zapamtio sam. Tu traku sam relaciju definitivno zapamtio. Mislim da ju imam i utorkom i četvrtkom. Hvala vam lijepo. Moram ispoštovati nešto, ne brinite. Samo pozdrav, ništa muzička, dovoljno dobro, ide sve. Hvala. Ništa, ipak vi dodajte. Ipak vi dodajte. Samo za voljenu ženu od Edina. Gatara. Pa pustit ćemo nešto. Gatara sam sam. Da, tražili ste u dijelu i malo prije u 2-3 bloka. Bude. Samo da ispoštujemo i palog brata. Pardon, jakog brata. Koji je onako grupno pozdravio sve svoje bivše žene, poručivši im da voli sadašnje.

Samo jedna za moju dušu. Ma može biti nešto i od Tanje Savić. Mahanje i od nas iz Županje. Uzvratno veliki pozdrav svima vama koji ste mi se dosta prijavili i koji ćete to tek. Viber 063-422-1262. Malo nam nestaje frekvencija. Opravi to Miki. Please, može li dobar das? Dobro. Kažete kad se iskristalizira zvuk, odnosno frekvencija, da ne bude prekidalo. Joj, mogu

0: daj nam podari nešto od Džale i Bube. Evo ga, spremno je, potrošili su ljudi jedno 713 puta, tako da idu mi sad i odmah Basin Ray. Dalje. Za nas, ako može, Baja braća. O, vraćaju se ljudi s Velike Bare. Svaka čas. Viće nešto od Lukasa, neko mi je već tražio, ne znam, mislim da je Lukas bilo poslije. 100% će biti ljudi, ja ću sve strpati do 22 dok sam tu u dežuri. Sve ono najbolje i najistaknutija imena koja mi vi tražite. Viberica, studijski broj 063-422-126. Može li samo za Viki ode Marina?
1: Da, našao.
0: I za noć i za dan.
1: Može.
0: Podupirem, podržavam. Viki, naređi nam na debeloj komade. E, svirao sam to, bila mi je Ganga i Rera, a ostali hitovi će isto biti nasjeckano po 45 na kosu.
1: Ne brigajte ništa.
0: Vi samo uzmite špirita, nek ima, ne daj Bože, da ne nestane. Slušamo se svaka čast, pozdrav ode Matića, hvala lijepo, veliki pozdrav. Znači, sad smo i u Karlovcu malo, evo ga, 713. pošta.
1: Može, veliki pozdrav u Karlovac.
0: Mirzoni, moj dobri vrat, kako si ti? Šta kažeš, veliki pozdrav, lijepo te čuti opet na radiju, ako može do nares. Svirao sam Azru, bila mi je i ona ono šta je sunce, ako nije ovo ono. Ajde, nešto ću već, u stvari ti promijeni ime i to je to. Može li Mija Borisavljević, Bajo, pozdrav, ništa lično. Dobro, dalje, pozdrav može li Indira i Mazohizam. To, ljudi, samo naspite u ovaj inbox, nek izgori sve. Opa! Sad, Navi, sad idemo šlajzati.

0: Ništa, evo ide i cakom pakom Tamara jednim dijelom. Moraš malo rezati, miksati jer milion je zahtjeva, vremenski uvijek ograničeni. Ali opet, 22 možemo još natovariti toga koliko hoće. Ljudi, vidite ovako, da. Ja sam mislio to je, ali eto, okej. Okay. Lijevo uče pjesmu. Dajte nas malo pozdravi, gdje ti kaži koju. Da se i mi čujemo, a pjesmu ćemo neki drugi podobno.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Dobro, ja sam mislio ono da je ipak pjesma glavno oružje. Mislim, a sebično, nesebično, skromnost, jel da, dobrica, ovako, onako, drži, ne daj. Evo je, tu je, let, ekspresno, Bojan Indi, pozz, hvala, pozdrav iz Slovenije, četvrtak, izgori. Hvala lijepo. Iz kod nas sve izgorilo, o, ne znam, temperatura se nešto 49. Kada sve se mere 713. Može li, ej, otkad sam se rodio, pozdrav od napaćenih muškaraca. Sreće nisam imao, evo. Okay. Mogli dušmani Emir i Darko? Mislim u pjesmi dušmani. Kuša neko od njih. Žene, oči, samo da je moćan, dobar, da je zgodan, da je ovo, da je ono, evo. Je li istina ovo, a? A da se ni za jednom ne okreće. Daj Bože da takvog nešto. Dobro, aj tješimo se mi koji nismo ni zgodni, ni moćni, ni paralini. Koji derijemo li derijemo golfa keca, vozimo iz 70 neke godine.

za Mihaelu od Ivane u Zagreb. Može li Davor? Može, bit će Davor. Potre ZG, ZG. Dalje smo, mislim, ono, poveznica je teritorijalno sa dijasporom. PKHR. Dalje dijaspora, pozdrav sa autoceste. Znam, mnogi se vraćaju, sad gotova su. Uglavnom, jel da, odmaranja, godišnji odmor, još ovo nešto naših ljudi koji su boravili ovdje, uglavnom se sada vraćaju. To ide preklopiti. Od ponedjeljka, i kome nije bio do sada, prvi je rad dana, sigurni smo za novu sezonu. Bože moj, valja se vratiti u stvarnost. Pa vidimo se, ako Bog da, opet Božić, nova godina, samo sve nešto čeka. To valja nešto i uraditi u životu. Pozdrav iz Hamburga. Dalje vezujemo, pletemo, velinje. Neka od Mileta dobra za nas, ma može. Onda ćemo malo zastati. Salzburg je isto tako u potpisu. Sorry. Joj, oni znaju biti sebični, ono malo škrtasti, pa sam ih izgleda i preskočio. Pozdrav iz Slovenije. Ili velenje ili celje, uvijek nekako miješa. E, onda ćemo i do Salzburga. Vi ste sjajni ljudi, hvala vam lijepo. To je granice, pa Evropska unija na dohvat ruke. Za nas, kad je ORV u pitanju, granice ne postoje. Još samo da razbijemo tamo gdje nismo, zvučni zid i apsolutno čist brisani prostor. 063-422-126. Koliko god nas je u potpisu s porukom, prijedlogom,

Biće Jana. Ja Janu već puštao u nekim kombinacijama. Biće ono i solo Jana, baš uz rešpečeno žigarice. Slušamo te redovno, samo da potvrdimo. Hvala lijepo, veliki pozdrav ima. Zatim jedno pismo koje je pristiglo iz Modriče. Biće Indira, biće MD, po ZZ. Nešto starije, šta ćeš ti sa klincem, šta ti je? Platit ću mu piće, taksi. Pozdrav za Elvisa, specijalno od Damire. Evo ja premio pozdrav, na vama je ostalo. To jeste da se volite najjaš. A gde je tu moj znak? Da Bog da umro. Stigli do cece, tražena nekoliko puta.

Kožem jasmina, jasmin muharnić. Reci koliko košta. Pa, jedno 50 eura. Znaš ono, kad je zapaljena atmosfera i kad pukne pjesma izuje iz cipela, tad uzme par. Šalim se, baci 50 eura na radio u bolidu u kojem se voziš i eto ga, reci, to je i u moje ime.

ništa, ovo ćemo pocijepati još do kraja našeg druženja. Ja sad molim malo pažnje, napravit ću jedan break, odnosno hydration break. Zakočiti i pustiti nešto od čega se ledi. Da, da, da, ovako kreće. Na prvi ton, ubija. U čelo ravno, ne prašta.

0: kakvog ima Kamila.
1: Znači u pustinji, jel da, kad treba dosta tekućine. Nego, ajde ja da se konsolidiraju malo redovi, pa ćemo se vratiti u mašinu, pustimo tri bez smetnje i bez priče, a dolazi nam iz kafanske večeri. Prva, bađi, belo, belo. Vi slobodno pošto pošaljite, ja ću ispoštovati u muzici u hitovima koliko mogu, sve do 22. 40 minuta na raspolaganju i ovo je moš izvicati pa apostrofu, refren, još 40 pjesama. Ne kasnite još nigdje. 063 422 126 Viber ORV broj.

Opäť audio verzia. Ideme od kraja druženia, pola úre, imamo još folk kultúre. Samo da ne bude zábone, jer ste mi napisali i ovako, dobro večer, možda li namjerno? Ne, nećemo sada. Svirali smo dosta trenda, red je na narodnjak. Jel može, može. Evo isto kao i ovo, Irma, pozdrav, može li Peki, Ganga i Rera. E, sjekli smo na debele komade, bilo mi je, pa mislim da sam čak dva puta pustio u smijem. Biće previše da još jednom. Velimo, može malo folkerski, ajde uništimo. Može li može, prenosim pozdrav u Barcelonu. Može li Ružmarin, lijep pozdrav za Miroslava. Hvala lijepo Miroslavu, pozdrav da vas tu na domaćem terenu i u Španjolskoj.

0: sinana će nešto biti 230%.
1: Da.
0: Onda dalje ekipa je kaže, svaka čast, daj nam. Jel da, ne znamo ni mi šta, ali daj nam još. Pa daj nam svega, bit će svega još. Daj to što je ostalo, jel da? Pozdrav iz, o, svaka čast, pozdrav iz Beograda. U ime momaka koji su se ovdje prijavili, kažu ima li neka slobodna cura da se javi. Evo, u njihovo ime i za njih, hvala lijepo što se slušamo i u Beogradu. Pozdravite tamo te splav cure. Da povežemo ove ljude koji su u potrazi.

ми мен. Sad prosti špiritak po plevici. Sad ide jako za vas. Neću zaboraviti, svakako ću još jednom čestitati jednoj mladoj dami, samo malo. Joj, ko će naći poruku između 316 pisama? Na, još jednom ćemo čestitati 12. Ja mislim da je rođendan u pitanju. I cijeloj rođendanskoj ekipi poželjeti dobru proslavu. Jeste. 12. rođendan, nek je sretan Barbari Vidovice. Pozdrav.

nešto novije. Ne može, ne može još ovo malo minuta, idemo spršiti sa starim folkericom. Jeste vi na predavanjima ranije propustili pola sati i on...

Tako je, evo je, 100 puta tražena. Ide Jane, Jane, tuge mi dovoljno. Ako ima tuge, nek nestane, nek izlapi. Ako ima nevolje, nek se riješi na dobro. Ako ima problema, nek doprinesu plodonosno. Ako nema ljubavi, da zavolite na naj.

0: non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.